Jo šu veiksmos savamā radio agorā. Ivaru DJ Mario Austrijā. Svakēs, o tev živo!